0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahibimizda yuyinganda avval ilmon suv bilan dumbini chayqab, ondan boshni yusa issiq o'tib kelishning oldini olg'il bo'lamdi degan mazmun deqitinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati havo isib ketib yuyinganda oldi bilan munchining suv purkigichini ichib, ilmon suv bilan dumbi qismini 1 minut chayqab, badan suvning temperaturasiga moslashgandan keyin andin boshni yuyish. Eng oxirida sovuq suv bilan putqollarni chayqash. Yuqori temperaturada nurg'un kishilar sirtdan qaytib kelgandan keyin tarlab, munchiga kirib sovuq suvni ichib, peshiga quyadi. Bunda qilish intayin xatarlik. Ya'ni yuqori temperaturada bosh, yuz qismidagi qon tomirlar kengayadi. Tuyuqsiz sovuq suv bilan boshni chayqaganda qon tomirlar jiddiy tariyib, qon besimi davolg'ib, yenik bo'lganda bosh og'riydi, bosh qayidi. Eg'ir bo'lganda yurak miya qon tomiri tasodifiyligini keltirib chiqaradi. To'g'ri usul avval ilmon suv bilan dumbini chayqash. Dumba bütün bedendeki yangçı en merkezleşken orun. İlman su, ter töşükçelerinin

0: Adaş, yana qanchilik bo'lmas?
1: Kelayli deb qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
2: Bey, dadasi, nega keldingiz?
0: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
2: Nimingiz bor? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
0: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
3: Yorqin ism.
4: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda mamlakatlik tashviqot tizimidagi ilg'or shaxs Vuchovni tanishtiramiz.
5: Tarqitish apparati uyi, tok bilan ta'minlash, taqsimlash uyi, programma uchur manbasi, tarqitish antennasi, yetkizish halqasi, kuzatib anglash, nazorat qilish qatorliq uskunalarning yurishish ahvolini tekshirib, dejorni xodimlardan jiddiy ahvolga taqabil turish loyihasini so'rab, andin charlash xotirasiga imzo qo'yish. Bu, Abdunum Rayonluq Radio Televiziya İdarisi Programı Yollaş Merkezi 632. İstansısının muavin başlığı Vuchovnın kündülük xizmetlerinin ixcham körünüşü. Vuchov radio programlarını ulap tarqıtışta səvəllik körülməsliğe kapalatlı qilib, İli Dəryasi Vadisidiki kən amının radioni oğuşluq anlaşığa kapalatlı qiliş üçün asasi qatlam radio tarqıtış stansısı da 10 neçi il işləb, nəticisi gəvdilik bolğaşqa, məmləkət boyaca təşviqat sistemisidiki ilğar şəxs digən şərəblik namğı erişdi.
4: Signal qabul qiladigan o'rinda kashilidan imkon qadar saqlanish kerak. Shunga radio televiziya tarqitish stansiyasi, ulab tarqitish stansiyasi ko'pincha chat tog'liq rayon yoki shahar atrofiga quriladi. Vuchov turishlik 632-chi stansiyasi mu buning sirti emas.
5: 632-ci stansiya 20-ci asrning 80-ci yillarida qurilgan bo'lib, o'tiri to'lqinlik ulab tarqitish stansiyasi. O, Qulji shahrining janubiy shahri atrofida. Asosliqi markaz va avtonom rayonning radio programmalarini ulab tarqitishga mas'ul. Hamda Ili radio televiziya stansiyasining 3 yurish programmasini ulab tarqitish vazifasini ustiga olgan. 100 kilometr doiradagi har millat ommasining radio programmalarini normal anglashining kuchlik kapaliti.
4: Radio simsiz signalining har bir sekundi oltin mezgil. Avaz, radio dolqini partiya va davlatning Luchem Fangjen siyosatlarini yetkizadi. Davlatning kelgusi, xalqning hikoyasini so'zlaydi. Asosiy qatlamdagi ommaning ahvolidan xabardor bo'lish huquqiga bevosita kapolatlik qiladi. Kech kunduz, atyoz, yoz, kuz, qish deb ayrilmaydi. Vuchov va uning xizmatdoshlari kech kunduz ish o'rnida chang turib, har vaqt to'salg'usiz xizmat qildi.
5: Radio signali ammaning uchurga erishishidagi muhim yo'l bo'lgashqa, bo'libmi, nachar havo rayida signalning ravonligiga kapolatlik qilish texami muhim. Bultir yozda qari yomg'irli havo rayi tarqitish munorada kashili paydo qilgashqa, Vuchov tuyuqsiz yuz bergan ahvollarga jiddiy taqabil turish uchun kapolat loyihasini tezdan yo'lga qo'yib, yuqori darajalik mas'ul tarmoqqa ahvolni doklad qilib, ishchi xizmatchilarni boshlab yomg'irga qaramay jiddiy remont qildi. Vaqa yuz berganda bo'ron chapqunli havo rayi bo'lgashqa, ko'rish darajasi intayin tuvan edi. Ko'pchilik qo'l tutishib, murini muriga tirab, tarqitish munorining oldiga kelib, ziyonga uchirgan tok yo'lini almashdi.

0: hamda monara qurilmasini umumyuzlik tekshirib, yoshirin xavfni taltuks tugatdi.
1: WHO garchi boshqurish kadri bo'lsa-mu, ammo tarqatish tizimining prinsipi, uskunlarni tekshirib, rimlot qilish o'lchimini tashabbuskorlik bilan tadqiq qilib, kasbiy kitoblarga belgi solib qo'yadi. O, tushunmagan yerlarga yo'liqqanda Pishqadam texnikdan maslahat so'rab, Navid tezla texnik bilmaslikdan o'z oldiga ish qila oladigan texnik avangardtiq aylandi.
0: Bir qitimliq kechilik isminada Uchao yoshirin xavfni tekshirish jarayonida bir xil g'alati buroqni sezdi. U sezimiga asosan cho'qim uskunadan chataq chiqdi deb hukm qildi. Tafsiliy tekshirish zapas to'ridan chataq chiqqanligini bayqadi. Vujao darhol jiddiy remont qilish xizmatini o'rinlashtirib, xizmatdoshlari bilan birlikda Adsi shahrida programma oxirlashgan vaqt ko'znikidan foydalanib, minut sekundni qo'ldan bermay, uskunalarni remont qildi.
1: Vujao elektr to'lqinining uzilib qolishini qo'qdashdan boshqa, yana texnik kadrlar va ishchi xizmatchilarni yetaklab, tarqitish apparatining tok uzilib qolishidan signal berish, signal nazorat qilish tizimining darajasini o'stirib va o'zgartirib, uskunalarning kashil nisbatini 80% tovallitib, anglatishda masli ko'rilmaslikni ishga oshirdi. U signalning bexatarligiga kafolat qilish uchun bosh bahorning soqoq ovozi, yozning tomiz issig'iga qarmay, kadr ish xizmatchilarini qo'l harbisi jotu ilib 100 modun ortiq antenna rayonini tozaladi.
0: Tumanlagan oilalarda chiroqlar yorib, kecha osmonini yoritganda oilasidagilar jam bo'lish tamaqi yeb, qadah ko'tarib bayramni tabriklaganda Vujao yanala birinchi bo'lib idoraga kelib, tarqitish uskunalarining sim yo'li olinishi, signalning kuchlik ojizligini tafsiliy tekshirib, turli sonliq ma'lumotlarning to'g'ri xatoligini qayta-qayta jazmlashtiradi. Bayramning qaynam tashqinligi asta-asta pasayganda, u yana eng oxirgi ishdan tushadigan odam bo'lib, bexatarlik yoshirin xavfini bir-birlab tekshirib, kechadan signal yetkazishning muhimligiga kafolatlik qiladi.
1: Uchov mundoq dedi. Jam bo'lishda kam bo'lishi minglagan, o'n minglagan oilalarning aniq, muqim radio signalni vaqtida anglay olishi Partiyaning g'amxo'rligi va bayramlik tilaklarining radio to'lqin orqali asosiy qatlamdagi ommaning qo'liga vaqtida yetib bora olish uchun buning uchun har vaqt jafo tortishmo arziydi.

radio anglovchilari yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining tansoqligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatib berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana Slow Shooting abonachilar terminalini tushirib olmasangiz bo'ladi.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda taftish nazoratchiligi ommaning yo'l yurish bexatarligini qo'g'dadi degan mazmun diqqatingizni bo'ldi. 1-oydan 4-oygacha Urumchi shahri Shimgor rayoni 12345 ma'muriy ishlar mulozimati xalqqa qulay qiziq liniyasi yo'l bexatarligiga aloqador 300dan ortiq iltimos talabni topshirib oldi. Ammaning yo'l yurish andisi taftish organlarining mas'uliyatni ado qilishidagi nishon ko'rsatmasi bo'lib, yo'l bexatarligi yo'shirin xavfini haqiqiy tugitib, ammaning yo'l yurish bexatarligiga kapolatlik qilish uchun Urumchi shahri Shimgor rayonli xalq taftish mahkamasi ommaviy manfaat davosi funksiyasiga tayinib, yo'l aslaha bexatarligi bo'yicha maxsus nazoratchilikni qanot yaydirdi. Urumchi shahri Shimgor rayonli xalq taftish mahkamasi 12345 qiziq liniya shtaloni sonliq ma'lumotini bir-bir ratlab, tavallikidagi yo'l aslaha masalalarining tarqilish ahvolini umumiyuzlik aniqlab, Qo'ni Ultraq rayoni atrofida quduq qopqiqi yo'shirin xavfi ko'p ko'rilish. Asosliq va 2-chi darajalik g'ol yo'llarining yuzi takror buzilish. Maktab, doktorxona atrofida yo'l bexatarligi masalasi markazlashgan bo'lish qatorliq nuqtalik rayonlarni dal joyda bekitdi. Masalan, nuqtasi arz qilish qitim soni va xavf xatar darajasini ratlash orqali nazoratchilikning muhim nuqtasini ilmiy bekitib, yo'l ommaviy bexatarlik sohasida ommaviy manfaat davosi bo'yicha maxsus nazoratchilikni tez boshlab, yo'shirin xavfni bir-bir tekshirish, tuzash xizmatini nishonlik olg'a siljitdi. Nazoratchilikning dal joyida unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qilish uchun taftish kadr soqchilari qiziq liniya iltimos talab yib uchiga asosan tavallik rayondagi nuqtalik yo'l bo'laklariga cho'ng

o'tirib chiqqan miti 5,58%, eng yuqori bo'lganda 9,87%ga yetadigan unumsiz yerga ko'cha tikib muvaffaqiyat qozonilib bo'lamdu deb gumonlangan edi. Aqsu viloyatidagi har darajalik partiyalik kadrlar gumonlarga qarta kentlarga berib, oilalarga kirib, ommaga qumbo'ron chekindirilmasa, kishilarning turmushiga ta'sir ko'rsatadiganligini, ko'cha tikilmasa, keyingi avlodlarga chiqish yo'li bo'lmaydiganligini aniq tushuntirdi. Bu gaplar ommaning kurash irodasini urg'utdi. Har millat kadrlar amma qo'llariga g'o'rjak elib, quruq nonni yudib, yeshil yurt makonni qo'g'dash jangini boshladi. Bu odam bilan qum o'tirsidagi kuch sinishish bo'lib qolmay, teximi muhimi kommunistlarning va'dasi, ya'ni qum bo'ronining ommaning yurt makonini vayron qilishiga hargiz yo'l qo'ymaslik edi. Ayinchog'daki Oqsu viloyatlik partkomining shujisi Shefupyonning qarishcha, ko'kiyar ko'kartish qurilishi bir necha tub daraxt tikish ishi bo'lmasdan, balki daraq orqali Oqsuni qumdan mudofaa qilish sistemi qurilishgan. Ko'kiyar ko'kartish qurilishini ilgari surish uchun Shefupyon texnik xodimlar bilan cho'llikka berib, ko'p qitim naq maydonni tekshirdi. Ayni chaqda Oqsu viloyatlik o'rmonchilik boshqarmasining boshlig'i qumni tezgillab o'rmon yetishtirish mutaxassisi Bekhoshan ko'kyarda turishni qaror qildi. Tuproqning sho'r tarkibi yuqori bo'lish qatorli qiyin masalalarga qarata u kollektivni boshlab qayta-qayta sanoq qilib, suv boshlab sho'r chiqarish, jilg'ida o'rmon ahyo qilish qatorli bir qator ochqichliq texnikalar ustida izlanib, sho'rliq sohilig'i ko'cha tiksa tutmaydi degan qarashni buzib tashladi. 1987-yili Ko'kyar Uch Shimol ihota o'rmoni boshqarish punkti qurildi. Tunji punkt boshlig'i Imom Mamat 30 nachi kishilik qo'shinni boshlab cho'llikka o'rinlashdi. Yo'l bo'lmasa yo'l ashdi, suv bo'lmasa suv akaldi. 100 ming odam qitimga yetgan. Ko'kyar ko'kartish qurilishida tunji 10 yilda 33 ming mo sunni o'rmon ahyo qilindi. Ikkinchi 10 yilda 65 ming 500 mo sunni o'rmon ahyo qilindi. Yilmi-yil avlodma avlod ishlash orqali ko'kyarning yeshil zimini yildan yilga kengaydi. Ekologiyani tuzash bu yerning qiyofatini cho'nqur o'zgartdi. O'rmon bilan qoplanish nisbati 20-chi asrning 80-chi yillarining boshlaridagi 3,35%dan 9,4%ga. Yoylaqning universal yepinchi o'simlik bilan qoplanish nisbati 37,75%ga. Namlikni qo'g'dash nisbati 52,5%ga yetdi. Yovvoyi hayvonlar 270 xildan oshdi. Yovvoyi o'simlik 520 xildan ko'proq yetdi. Ilgirki cho'l jaziralar bugungi kunda Tianshan etigidagi yeshilliqqa to'lgan o'ltiraqlishqa bob keladigan makonga aylandi. Ekologiyaning yaxshilanishiga agishib, Oqsu ommasi yerlar yeshillashgandan keyin yana beyish ustida o'ylanishqa boshladi. O'zgacha bog'vanchilik kasbi barliqqa keldi. Tarim o'ymonligini cho'ridigan 4 million 500 ming mu o'zgacha bog'vanchilik bazasi qat ko'tirdi. Qog'oz yong'oq, navat olma qatorliqlar butun mamlakatga to'nildi. Burunqi qumbo'ron manbasi yeshil boyliqqa aylandi. Ko'kyarda varislik qilish azaldan uzilib qolmadi. Ko'kyar xotiri sarayining muavin boshlig'i Oynigar Amar ota bovullarining qum tezgillash hikoyasini anglab cho'ng bo'lgan. Oynigar mundoq dedi. Ilgari bovam gurjakni ko'tirib ko'kyarda ko'cha tikkan. Dadam kuch ulash tayig'ini qo'liga ilib, davomli yeshillikni qo'ydigan. Hozir men bu yerda turib qum tezgillash hikoyasini so'zlayapman. Oilamizdagi 3 avlod kishining kechirmishlari, Oqsu'dagi har millat kadrlar va ommaning qumni tezgillab o'rmon ahyo qilganligining ixcham ko'rinishi. Har yili men yana balamni ilib, yana bir necha tub ko'cha tikaman. Oqsu'da quramiga yetganlar ishidan majburiyat ko'chiti tikishga qatnashib baxmoqallarni topmoq nihoyat tas. Bu zamonda yashayotgan har bir kishining o'rtaq aslimisi. Aynigarga o'xshash ajdodlarning kuch ulab yugurish tayiqini qo'liga olgan yoshlar bor hozir ko'paydi. Ularning qo'liga olg'ini bir parcha o'rmonlik bo'lib qolmay, teximi muhimi partiyaga agishib mansaqla cho'llikmi yeshillikqa aylanadi, cho'llikmi boyliqqa aylanadi degan e'tiqod yo'li. Bir tub ko'chatdan bir o'rmonliqcha, bir qurilishni boshlashdan bir xil ruhni yetildirishgacha 3 avlod kishilari 40 yilda millionmi o'rmon ahyo qildi. Ko'kyar keyingilarga yeshil sadijin sepili qoldirib qolmay, teximi muhimi ma'naviy obida tikladi. O'z kuchiga tayinib ish ko'rish, ittifoqlashib olg'a ilgirlash,
japağı çıdap igilik tiklash, xalis töhpü qoşdun ibarat bu kökyar ruhi, xuddi bir tal uruqqa oqşash,

0: Aqsu viloyati bu yil kirgandan buyon 140 million yuan davolash qutqizish yordam berish mablag'i tushirib, qiyinchiligi bor, ammo og'ir kasalga giriftar bo'lgan bemorlarning davolanish iqtisodiy besimini haqiqiy yeniklatib, davolanishni to'liq kapolatlantirish mudofaa sepini umumyuzlik mustahkamlab, qiyinchiligi bor ammani og'rib qolsa davolanaladigan bo'lish, xotirjam davolanaladigan bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Davolash qutquzish siyosatining foydasidan bevosita tez bahraman qilish uchun Aqsu viloyati davolanish sug'urtasini bir punkt shaklida rasjud qilish mulozimatining qoplash doirasini sijil kengaytdi. Doimlashgan siyosatni tashviq qilish, dal joyida safarbar qilib radga turg'izish, maxsus mablag' yordam puli berish qatorliq ko'p xil tadbirlarga tayinib, qiyinchilik bor ammaning hammasini asosiy davolanish sug'urtasi kapolat sistemasiga kirgizishga yordam berib, yo'lab siyosatni amaliylashtirishdagi eng oxirgi 1 kilometrni ejib, qiyinchilik bor ammaning kapolatlantirishga tegishliklarini to'liq kapolatlantirish, qutquzishga tegishliklarini to'liq qutquzishni haqiqiy ishga oshirdi. Qisman nahiya shaharlarda bir punkt shaklidagi rasjud mulozimatining qoplashi to'liq bo'lmaslik, uchurlarni jipsilashtirishi ravon bo'lmaslik qatorliq masalalarga qarata Aqsu viloyatlik moliya idorasi tashabbuskorlik bilan boshlamchi bo'lib bir tutash pilonlab xalq ishlari, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat, davolanish kapolati qatorliq ko'p tarmoqlar o'zaro tutashtirilgan, o'zaro ravonlashtirilgan kuchur boshqurish supsi qurib, qiyinchiligi bor ammaning sug'urtaga qatnashish holati, davolanish, qutquzish, yordam berish ahvolini har vaqt harakat holatida kuzatib o'lchab, sonliq ma'lumotdan o'rtaq bahrlanish, dal joyida birma-bir tekshirish, harakat holatida boshqurishni ishga oshirdi. Shuning bilan birga, davolash qutquzish mablag'ini moliyaning bevosita mablag' boshqurish sistemasiga kirgizib, mablag' ajratish, ishlatish, nazorat qilish boshqurishning butkul tartibini yanada qiyinlashtirib, hamjotning ijro qilinish unumini tezlatib, mablag'ning bekor turib qolishini to'sib, xalqqa naf yetkazish siyosatining dal joyida amaliylashishiga, qutquzish mablag'ining ammaning qo'liga vaqtida to'liq yetkazilishiga kapolatlik qildi.
1: Shing shitong markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitong markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitong markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material

0: bildirgan bosh qaytirish summasi 2 million yuandan oshgan.
1: Bir kun o'tgandan bosh qaytirish mulozimatining amaliyotlashishi Jifubo texnikasida yangilik yaratish, shundoqla savdo muhitini a'lolashtirish chegaradan kirib iste'mol qilish yoshirin kuchini qo'zg'atishdagi amaliy tadbir. Shinjong buningdan keyin pul muomila, boj, tamojna qatorliq ko'p tarmoqning moslashishini davomli cho'nqirlashtirib, yuqori sifatli raqamlashgan chiqim qilish mulozimatini tutqi qilib, Otur Asiyaga yuzlangan xalqaro iste'mol yangi egizligini barpo qilishni nishonladi.

Neki kirgizilgan nuqtalıq sanoat mahsulotlariga qarata elektronlik savdo tijoratchilari boshqurish belgilamasidagi turli majburiyatlarni qattiq ado qilishi kerak. Bazar nazorat qilish boshqurish tarmoqlari to'g'rida setish sohasini nazorat qilish boshqurish bo'yicha qonun ijro qilish salmoqini oshirib, to'g'rida setiladigan sanoat mahsulotlarining sifat bexatarligi saviyasini haqiqiy o'stirib, xalq ommasining hayot va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qiladi.

Автоном районымызге һәр кайсы жайлары Жоңхуа милләте ортак гәүдәсе еңине мустәкемләштән ибарат асасы линияны асас кылып, гәрәләшмә мөкәммәл ултраклышыдыган мәхәллә курылышын пухта алгы сылҗытып, һәр милләт амма биллә яшайдыган, ортак югырылган, ортак курып, ортак бәһрләндегән бәхт мәнзирәсен барлыгы кәлтүрди. 6 айның 29-нчы көне түштән бурын Бортала шәһәре Чиндел көче башкармасы Dongfanghong mahallasining faoliyat uyida bir maydon chevar qo'lda shamol qo'ng'irg'i yasash, yashanganlar xushallikdan bahrlanish, qo'l hunarvanchilik faoliyati olib berilyapti. Mahallada har millat yashanganlar mahalla kadrlarga egishib birlikda shamol qo'ng'irg'i yasashni o'rganyapti. Aholi Rizvongul Rozaxun mundaq dedi. Mahallada qurban hayitlik, davo bayramlik faoliyat bor. Millatlar ittifoqlashib bir aylik kishilardan bo'lib doim bundaq faoliyat o'tkazimiz. Nayt yaxshi. Dongfanghong mahallasi kapi uylarni o'zgartirib o'rinlashtirish rayoni. Shundaqla tipik har millat g'irallashma taraqqiy qilish mahallasi. Oltiroq rayonga kirganda binolari tartiblik birdek moslashtirilgan. Yo'llari pokiz, ratlik bo'lib, to'xtalg'u, ko'kartish chimliqining hammasi to'liq edi. Bortala shahri Chindil ko'chi boshqarmasi Dongfanghong mahalla partiya bosh yachayksining shujisi aholi komitetining mudiri Funan tunishtirib mundaq dedi. Turalg'u sharoiti yaxshilangandan keyin mahalla iqtisod jihatda o'zaro g'irallishni tutqa qilib, o'rtaq quridigan o'rinlar bilan birlashib, mahalla 15 minutlik xalqqa qulaylik mulozamat chambariga barpo qildi. Shuning bilan birga jamiyat g'irallishni tiraq qilib, Partiya bosh yachayksi rahbarligidagi o'rtaq qurish, o'rtaq idora qilish, o'rtaq bahrlanishdek idora qilish tizimisi orqali yug'urilish ko'riki barpo qilib, amaliy masalalarni hal qildi. Turalg'u rayoni jihatdan g'irallashdan boshqa yana g'irallashma sodi tizimisi barpo qilindi. Masalan, Dongfanghong yo'lidagi Bauyi Asiya Yevropa sodi shaharchisi, Mehr Shafqat Talla bozori, milliy xosliqqa ega pechini paranik do'koni qatorliklarning hammasi har millat amma o'rtaq tijorat qiladigan do'konlar. Binani o'zi boshqurish komiteti qurib Dair kengishish yig'ini tashkillab, xalq ahvoli to'g'risida samimiy so'zlashish yig'ini etish orqali o'ltiroq rayonda saqlangan masalalarga qarata aholilar o'z ishiga o'zi ega bo'lib, kengishib hal qildi. Har millat partiya a'zolari, kadrlar amma billi yashab, billi o'g'inib, billi ishlab, billi ko'ngil ochib, anarning donisidek zish o'yishdi. Dongfanghong mahallasining Jallik amaliyati dal avtonom rayonimizning g'irallashma mukammal mahalla qurilishining yakka nuqtada izlanishdan sistemalashgan olg'i siljitishga qarab yuzlanganligining ixcham ko'rinishi. Yaqinda avtonom rayonimiz avtonom rayonining g'irallashma mukammal o'ltiroq mahalla qurilishining yetakchi prinsipini besib tarqitib yo'lga qo'yib, Turalg'u shahar yezi qurilishi sohasining Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'i siljitish davomidagi rolini yanimo joriy qildirib, bo'shliq jihatda g'irallashishni asosiy vosita qilib, madaniyat, iqtisod, jamiyat, pesqiqi qatorliq jihatlarda g'irallashishga texmi yaxshi munozamat qildi. Jungo Palla Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi To'xongro mundaq bildirdi. Yetakchi qoidada g'irallashma talabi mukammal o'ltiroq mahallasining 8 qurilish vazifasiga singdirilib, har bir turdagi aslah qurilishining hammasining yug'urilish iqtidorini ustiga elishi, har bir mulozamat o'lchimida o'zaro singishish yo'nalishi gavdalantirilishi ishqa oshiriladi. Ommaviy mulozamat aslahalari qurilishi ichiga anar donisi mulozamat punkti,

qilishni talab qildi. Nuriyilla tekshirishi orqali ikkilan xalqchi qarz munosabatida azaldan o'simni butishmaganligini, Moekiz tashabbus qilgan supa o'simining uning shaxsiy va to'r qarz supsi o'tirsidagi qarzdan kelib chiqqan xarajat ekanligini bildi. Qonundagi belgilamaga asosan Xalq ichi qarzda o'sim butishilmagan bo'lsa, qarz berguchi o'simni tashabbus qilsa qo'llashqa bo'lmaydi. Nuriyilla mundaq ko'rsatdi. Moekiz o'zining qaytirish iqtidori yo'qligini bilib turib, yanala to'rdan qarz olib boshqalarga qarz bergan. Bu xavf xatari o'zining nomuvofiq harakatidan kelib chiqqan. Munosib o'sim zinini o'zi ustiga olishi kerak. 6-oyning 10-chi kuni Nuriyillaning savrchanlik bilan murassa qilishi bilan ikki taraf yarishib qoldi. Aykes 12 000 yuanning birini Moekizga qaytirib berdi. Moekiz pulni olgandan keyin to'r qarz subsidiyadan olgan qarzni vaqtida qaytirdi. Programmaning to'rda ham turdagi bo'lish maxsus rayoni etildi. Agar sizning masala so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turdagi bo'lib siz qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Slushiting abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida masala so'ramoqchi bo'lsangiz, doyini aptisini tushirib, boshbatdan Guli Shoshinjang, ya'ni Gulining Shinjang hikoyasi nomidagi doyin nomerini qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

usullari orqali yezigilik o'zgacha mahsulotlarini Xinjiangdan chiqarishdagi eng dastlabki 1 kilometrni ravonlashtirib, qo'rg'as shehri quriydigan o'rikni yotkab toshishdan yangi peti toshishga xalqishni ishga oshirdi. Qo'rg'as nahiyasining Sangong yezisidagi shehri quriydigan o'riklik bog'da bog'van Zhu Hongye, Shunfeng tez yetkizish xodimlari bilan birlikda amdili uzilgan o'riklarni sevatga qajilab, og'irligini o'lchab, talon chaplayotdi. O, yon telefon apchisidan zakaz tushirgandan keyin tez yetkizish xodimlari nayti tezla uning ishiga oldiga kelib topshirib oldi. Ilgari o'rik sotganda o'zi top sitish bozoriga elib boratdi. Bahosi tuvan, xorash og'ir edi. Hozir tez yetkizish avtomobili bevosita baqqa haydab kirilyotdi. Bog'van Zhu Hongye mundaq dedi. Men bu yil 700 modan ortiq yerga shehida quriydigan o'rik o'stirdim. O'soli xeli yaxshi. Ilgari o'rik sotganda o'zim setish yo'li izlaydim, o'zim toshaydim. Sal avarichilik edi. Hozir tez yetkizguchi bevosita etizliq kelib topshirib kelib, Beijing, Nanjing qatorliq joylarga toshaydi. 2-3 kundala yetib boradi. Bahosi mo xeyli yuqori. Xinjiang Shunfeng tez toshish cheklik shirkati Ili Shobi shirkati Ludao Shindu tijorat do'konining mol topshirib olguchi xodimi Ma Zhao mundaq dedi. Bu mezgilda biz har kuni 3-4 mevilik baqqa bardik. Dehqonlar apchida bir kunibka bilan zakaz tushira oladigan bo'ldi. Bir soat ichida ishik oldiga berib topshirib olamiz. Ilgirki yillardagi selishtirganda bu yil toshish unumi yana o'sdi. Ko'p qism shaharlarga adsi yoki oraliq qoldirib yetkazib berish ishga oshirildi. O'rab qachilashning mo darajasi o'stirildi. Kasbiy meva to'r qepi, rezinka sevat ishiltilgashga yangi mevalarning xo'rash nisbati mo zo'r darajada to'g'rilatildi. Yurtimizning o'riklarining mamlakatning har qaysi joylariga tarqitilganligini ko'rib, biz mo g'ayrat bilan ishladik. Xinjiang Shunfeng tez toshish cheklik shirkati Ili Shobi shirkati Ludao Shindu tijorat do'konining mas'uli Liu Jinyu mundaq dedi. Biz ishlab chiqaradigan joyda vaqtliq topshirib olish nuqtasi ta'sis qildik. Har kuni toshiladigan yangi o'rik 700-800 bilatga yetib, bultirqa o'xshash mazgildagidan taxminan 25% oshdi. Yangi mevaning sifatiga kafolatlik qilish uchun maxsus ham Yangi mahsulotlar maxsus liniyasi ichib, oldi bilan ulab toshish, oldin yetkazib berishni yo'lga qo'ydik. Yana sug'uq toshish avtomobili sapladik. Bu yil yana o'rash qachilash loyihasini a'lolashtirib, yangi o'rik toshishga mos keladigan maxsus o'rash sanduqi zakaz qildik. Buzilish nisbati ko'rinarli tuvalladi. Jungo pochtasi Qo'rg'as nahiylik shobi shirkatimi o'xshashlar ishlab chiqarish rayonida vaqtliq topshirib olish avatish nuqtasi ta'sis qilib, yo'li apchisi ham doyin supsig'i tayinib, shehida quriydigan o'rikni maxsus bevosita ko'rsatib setishni qanot yaydirdi. Pochta topshirib olish avatish naq maydonida xizmatchi xodimlar yashik-yashik yangi o'riklarni ikkinchi qaytadan puxtalab va oldin sug'uq saqlab bir taraf qilib atadi. Jungo pochtasi Qo'rg'as nahiylik shobi shirkati bozor bo'limining mudiri Ma Zhijun mundaq dedi. Pochta shirkati daraxtni quriydigan o'rik turidagi yangi mahsulotlarga qarata maxsus eng tez yangi peti yetkazish liniyasi ochdi. Buningda oldi bilan bexatarlik tekshirishdan o'tkizgili, oldin avtomobilga qachilgili, oldin yo'lga solgili bo'ladi. Shuning bilan birga biz yana bevosita ko'rsatish elektronlik savdosi va yo'li supsidan foydalanib, dehqonlar uchun setish yo'llarini kengaytdik. Bu yil yana ishlab chiqarilgan joyga ko'chma sug'uq saqlash iskilati saplab, manbadan yangi peti saqlab, iste'molchilar topshirib olgan har bir tal o'rikning xuddi daraxtdan amdili uzib olingandek yangi bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qildik.

sebep bilen paýda boldy. Li Chunming mundaq dedi. Kentimizning köktatlarining süpti nachar emas, lekin köktat savdogarlari bahani bek tuwan qilib aldi. Köktatchilar bir pasil aldirash ishlaydi. Pulning ko'p qismi boshqalarga tava bo'lyapti. Yana heliqi koni o'stan uzun yil remont qilinmagashqa suv etizga bormay turibla yermi yiqib ketyapti. Köktat maysalarga suv yetishmayotganligini ko'rib, ko'pchilikning tit-tit bo'lishdan boshqa amali yo'q. Yandaki bir necha kent aholisi ägishib besinilanishdi. Wen Songbao ispati bildirishga aldırmay daftarni chiqirib xat yerladi. Bir necha kundan keyin loyiha o'tirg'i qo'yildi. Kent kollektivi 500 ming yuan mablag' chiqirib maxsus setish shirkati qurdi. Shuning bilan birga kent turishlik xizmat atirtining orqa trek o'rnidan foydalanib, markaziy oshxona bilan bevosita udullashtirildi. Tunji turkumdagi 13 tonna ko'ktat shu kuni avtomobilga qachilinib, vositachi savdogarlardan egib o'tildi. Ko'ktatchi dehqonlar ko'ktat savdogarlarga sotganiga qaraganda har kilogrammidan 3 modin ortiq pul topganligini hisoblab chiqdi. Östan məsələsi məniyyətli tez həll qılındı. Yez quruluş ətirti təşkilləb, suğuruş su tasması yatqızdı. 60 kilometr uzunluqdaki su tasması 16 min mo terilğu yerge yatqızıldı. Hosul yığış pəslədə adam küçə yetişməslikdə konu məsələgə gəlsək, yez qadırları və kənd tutuşlu xizmət ətirti əzalarını etizgi berib işləşgə bivasta təşkilləri. Pida ila mulazmat atirtining qizil jilitkisi bu bir necha kunda ko'ktatlikda paydo bo'ldi. Ikkinchi g'am turmush masalasidan paydo bo'ldi. Li Chunming mundaq dedi. Kentdagi dehqonlar har yili etizlikda ishlaydi. Chechi o'sib ketsa-mo yasitishga vaqt chiqara olmaydi. Uydagi yashanganlarning qon besimi o'rlab qolgan chaqlarda doktorga ko'rsatishga vaqt chiqara olmaydi. Kishini ang ansirtidigini tatil qo'yib berganda bolalarga qaraydigan odam bo'lmag'ashqa kentning hamma yerida qalaymiqan chipib yurdi. Bu gapni yonda turgan bir qiz anglab qoldi. U tekshirib tadqiq qilish guruhsiga ergishib kelgan illiqliq yetkizish, xalqqa qulaylik yaratish mulozimat atirtining atrat a'zosi bo'lib, u darhol mundaq dedi. Peshqadam yachiki shu jisi jiddiylashmang. Biz bugunni etizgi berib, ularning chechini yasab, qan besimini o'lchab qo'yamiz. Uzun o'tmay, cho'ng daraxt tuviga oddiy chach yasash yoymisi ichildi. Amdala ot otap bo'lgan kent aholisi Mashuya Yong kelib, qatlimi o'rindiqda o'ltirib chechini yasatdi. Bir necha minutdala chachlari ratlik qisqa yasaldi. Yana bir tarafda davolash mulozimat atirti dori sandiqini ichib, o'chira tutirgan kent aholilarining qon besimini, qon shekerini o'lchab, Huoxiang Zhengqishui va Feng Youjingni haqsiz tarqitib berdi. Li Chunmingni ang xotirjam qilgani balalarning boradigan joyi bo'lganligi bo'ldi. Yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik ittifoq komiteti yoshlik hamrohi havolilik qarash sinfi ta'sis qildi. Dam olish mazgilida bolalar havolilik qarash sinfida topshiriq ishlaydi. Qo'l hunar ishlarini qiladi, kino ko'radi. Li Chunming mundaq dedi. Endi yaxshi bo'ldi. Cho'nglar etiz ishlasa, bolalaridan g'am qilmay, ko'nglimi xotirjam bo'ldi. Uchinchi g'am kelkun mazgili boshni og'irtadigan masala bo'lib qoldi. Chingidaqo yezisi shaharning shimoliy tuvan iqimiga joylashgan bo'lib, yomg'ir yoqqan kunlari yuqori iqimdan kelgan suv bilan shu joydagi yomg'ir suvi yig'ilib, yo'nda turbi yo'li turbi to'ri suvni to'liq chiqarib yetolmaydi. Li Chunming yiroqdagi bir suv chiqarib yetish ustingini ko'rsatib turib, mundaq dedi. Har yili 6-oy kelganda men xotirjam uxlay olmayman. U bo'lak ang tar bo'lib, bultur to'silib qolg'ashqa suvni chiqarib atkili bo'lmay, etizdagi ko'ktatlarning hammasi suvga chilishib ketdi. Bu masalani yezilik partiya komiteti ba'zi a'zolari naq maydonda muzokara qilib, naq maydonda qaror chiqardi.

0: Biroq choyga o'xshaydi. Uningga ajdodlarning aql farosati va hissiyoti mujassamlangan.
1: An'anaviy madaniyat insonlar aql farosatining javhiri, tarixdan buyon cho'g'langan qimmatlik boyliq. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Jonxua munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldiraylik va uningga varislik qilaylik.

0: radiosida hamisha uning jaranglik ovozi yangrab turdi. Har haftadagi bayroq chiqarish marosimiga riyosatchilik qilishda u har bir inchka halqa mukammal bo'lguncha qayta-qayta mashq qiladi. U tashabbuskorlik bilan saboqdoshlarining qiyinchiligini hal qilishiga yordam berdi. Pidoila atirdagi agishib mahalla harbiy gazarmalarga berib ommaviy manfaat ishlari bilan shug'ullanib kichikgina harakati orqali mehr shafqat yetkazdi. Qizil oila stiliga varis qilishdan mehr shafqat oq ko'ngillik urug'ini chechishgacha tirishib o'rganish fikr yurgizishga mohir bo'lishdan san'atda kamolatga yetishgacha 12 yoshlik shinjonglik qiz Jangjao Chuxan axloq orqali o'zini oziqlantirib, harakati orqali axloq yetildirib, jasorat bilan ilgirlash va qizg'in muhabbati orqali yangi davrdagi yaxshi o'smirlarning eng jonli qiyofatini namoyon qildi.
1: An'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizda cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroyli poraklab ichiladi.
2: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinli dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
1: An'anaviy madaniyat o'tmish, hozir va kelgusini tutashtiruvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntiradi. Aql paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körsütüp birüdü.
2: An'anaviy madaniyat xuddi bir istakan xushbaraq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadların aql parasti və hissiyatı mücəssəmlənən.
1: An'anaviy madaniyat insanlar aql parastının cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Jonxua Munavvar an'anaviy madaniyatini avj aldiraylik va uningga varislik qilaylik.

0: an'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizni cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroyli poraklab ichiladi.
1: An'anaviy madaniyat ichki dunyoimizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinli dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
0: An'anaviy madaniyat o'tmiş, hozir va kelgusini tutashtirguvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntiradi.

Avtonom rayonidagi joylar mavqeni Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyaga qo'yib, giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishini puxta olg'a surib, har millat amma birlik yashab o'rtaq yug'urildigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlindigan baxt yo'g'imi rasmini sizib chiqdi. Bortala shahri Chindil ko'cha boshqarmasi Dongfanghong mahallasining faoliyat uyida hafta oxirida bir maydon chevar qo'lda shamol qo'ng'irqi yasash, yashanganlar turmushdan xushal xoram bahrlanish qo'l hunar faoliyati o'tkazildi. Mahalla kadri buni mundaq birini ostiga birini ustiga qistirishga bo'ladi, xuddi seva to'qiganga o'xshash deb yetakchilik qildi. Ahallar mahalla kadrlariga ergishib, shamol qo'ng'irqi yasashni o'rgandi. Ahala Rizvangul Roza Axun mundaq dedi. Mahalla qurban yetlik faoliyat, Duanvu bayramlik faoliyat qatorliq faoliyatlarni doim o'tkazib, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilaridan bo'lishimizni ilgari surib kelyapti. Intayin yaxshi. Dongfanghong mahallasi kapi uylarni o'zgartirib o'rinlashtirilgan rayon. Shundaqla tipik har millat giralashma shaklda taraqqiy qilgan mahalla. Oltiroq rayonda binolar ratlik, yo'llar pokiz, ratlik bo'lib, to'xtalg'u maydoni, ko'kartish chimliqining hammasi to'liq edi. Bortala shahri Chindil ko'cha boshqarmasi Dongfanghong mahallasi partiya bosh yacheykasining shujisi aholi komitetining mudiri Fu Nan muxbirga turalg'u sharoiti yaxshilangandan keyin mahallaning iqtisod jihati girallishishni tutqa qilib o'rtaq quradigan o'rinlar bilan birlashib mahalla 15 minutlik xalq qulay mulozamat chambiriga barpo qilish bilan birga girallashma shaklidagi jamiyatni tirak qilib partiya bosh yacheykasi rahbarligidagi o'rtaq qurish o'rtaq idora qilish o'rtaq bahrlanishdek idora qilish sistemasi orqali yo'g'irlash ko'rigi barpo qilib amaliy masalalarni hal qilganligini aytib bundoq dedi. Masalan, Dongfanghong yo'lidagi Baoyi Osiyo Yevropa savdo shaharchisi Mehr Shafqat Talla bozori milliy o'zgichilikka ega pechini paranik do'koni qatorliqlarning hammasi har millat ammo o'rtaq tijorat qildigan do'konlar. Binoni o'zi boshqurish komiteti doiralashtirib kengashish yig'ini tashkillash xalq ahvoli to'g'risida samimiy so'zlashish yig'ini etish orqali o'ltiroq rayonda saqlangan masalalarga qarata ahollar o'z ishiga o'zi ega bo'lib kengashib hal qiladi. Har millat partiya a'zolari kadrlar ammo billa turib billa o'ginib billa ishlab billa o'ynab anarning donisidek zich uyishyotidi. Dongfanghong mahallasining jonliq amaliyati dal avtonom rayonning giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining bir nuqtalik izlanishdan sistemalashtirib olg'a surishga qarab yuzlanganligining ixcham ko'rinishi. Avtonom rayon yaqinda avtonom rayonning giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasining sinab nusxasini besib tarqitib yo'lga qo'yib Turalg'u shahar yezi qurilishi sohasining Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonxua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish davomidagi rolini yanima joriy qildirib, bo'shliq jihati girallishishni asosiy vosita qilib, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq har taraflama girallishishga texmi yaxshi mulozamat qildi. Jongo Pallar Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jugrafiya Tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Du Hongru muxbirga avtonom rayonning giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasida giralashma shaklidagi talabning to'liq o'ltiroqlashtirilgan 8 mahalla qurish vazifasiga singdirilib, har bir turdagi aslaha qurilishining hammasida yo'g'irlash iqtidori bo'lish har bir mulozamat o'lchimida giralashma yo'nalish gavdalantirishni aytib mundoq dedi. Ommaviy mulozamat aslahalari qurilishida anar donasi mulozamat punkti Jonxua madaniyatini almashtirish bo'shliqini saplab qurib avvalilik beqish yashanganda kutinish mahalla oshxonasi qatorliq mulozamatlar jarayonida har millat ommaning turmush urf odatiga moslashtiramiz. Ommaviy ochiq bo'shliq ichida bir qism madaniyat maydonlari manzara bo'shlig'i orqali bosh temini chin ko'zlab har millat ommini faoliyat maydonlaridan ham bahrlantiramiz. Savdo aslahalari qurilishida har millat ommini qo'shmoqlashib egilik tiklashga ilhomlantirib iqtisod jihatda o'zaro giralashish orqali orlashish va yug'urlashishga turtki bo'lamiz. Avtonom rayonning giralashma

0: Aqsu viloyati bu yil kirgandan buyon 140 million yuan davolash qutqizish yordam berish mablag'i tushirib, qiyinchiligi bor, ammo og'ir kasalga giriftor bo'lgan bemorlarning davolanish iqtisodiy besimini haqiqiy yeniklatib, davolanishni to'liq kapolatlantirish mudofaa sepini umumyuzlik mustahkamlab, qiyinchiligi bor ammani og'rib qolsa davolana oladigan bo'lish, xotirjam davolana oladigan bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Davolash qutquzish siyosatining foydasidan bevosita tez bahraman qilish uchun Aqsu viloyati davolanish sug'urtasini bir punkt shaklida rasjud qilish mulozimatining qoplash doirasini sijil kengaytdi. Daimlashgan siyosatni tashviq qilish, dal joyida safarvar qilib ratki turg'izish, maxsus mablag' yordam puli berish qatorliq ko'p xil tadbirlarga tayinib, qiyinchiligi bor ammaning hammasini asosiy davolanish sug'urtasi kapolat sistemasiga kirgizishga yordam berib, yo'lab siyosatni amaliylashtirishdagi eng oxirgi 1 kilometrni ejib, qiyinchiligi bor ammaning kapolatlantirishga tegishliklarini to'liq kapolatlantirish, qutquzishga tegishliklarini to'liq qutquzishni haqiqiy ishga oshirdi. Qisman nahiya shaharlarda bir punkt shaklidagi rasjud mulozimatining qoplashi to'liq bo'lmaslik, uchurlarni jipsilashtirishi ravon bo'lmaslik qatorliq masalalarga qarata Aqsu viloyatlik moliya idorasi tashabbuskorlik bilan boshlamchi bo'lib bir tutash pilonlab xalq ishlari, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat, davolanish kapolati qatorliq ko'p tarmoqlar o'zaro tutashtirilgan, o'zaro ravonlashtirilgan uchur boshqurish supsi qurib, qiyinchiligi bor ammaning sug'urtaga qatnashish holati, davolanish, qutquzish, yordam berish ahvolini har vaqt harakat holatida kuzatib o'lchab, sonliq ma'lumotdan o'rtaq bahrlanish, dal joyida birma-bir tekshirish, harakat holatida boshqurishni ishga oshirdi. Shuning bilan birga, davolash qutquzish mablag'ini moliyaning bevosita mablag' boshqurish sistemasiga kirgizib, mablag' ajratish, ishlatish, nazorat qilish boshqurishning butkul tartibini yanada qiyinlashtirib, hamjotning ijro qilinish unumini tezlatib, mablag'ning bekor turib qolishini to'sib, xalqqa naf yetkazish siyosatining dal joyida amaliylashishiga, qutquzish mablag'ining ammaning qo'liga vaqtida to'liq yetkazilishiga kapolatlik qildi.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, goji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytirish. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, goji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytirish. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, goji yasalmasi. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишидеги дора коңур яки бегиран талкан. Тәмисал чучумал. Асаслык роли бөрекни куватлап, бадени күчәйтиду. Белп тейлип агриш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шилтилду. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп билин. Эскертиш: доорунун түшүндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билин ва истемал кылын. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегиран талкан. Тәмисал чучумал. Асаслык роли бөрекне куатлап бадени күчәйтүдү. Бел тейлип агриш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шилтилди. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп билин. Эскертиш: доорунун түшүндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билин ва истемал кылын. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äñ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.

0: hammasi to'liq edi. Bortala shahri Chindil ko'chi boshqarmasi Dong Fang Hong mahallasi partiya bosh yachayikasining shujisi aholi komitetining mudiri Fu Nan muxbirga turalg'u sharoiti yaxshilangandan keyin mahallaning iqtisod jihati girallashishini tutqa qilib o'rtaq quradigan o'rinlar bilan birlashib mahalla 15 minutlik xalq qulay mulozamat chambiriga barpo qilish bilan birga girallashma shaklidagi jamiyatni tirak qilib partiya bosh yachayikasi rahbarligidagi o'rtaq qurish o'rtaq idora qilish o'rtaq bahrlanishdek idora qilish sistemasi orqali yo'g'irlash ko'rigi barpo qilib amaliy masalalarni hal qilganligini aytib bundoq dedi. Masalan, Dongfanghong yo'lidagi Baoyi Osiyo Yevropa savdo shaharchisi Mehr Shafqat Talla bozori milliy o'zgichilikka ega pechini paranik do'kini qatorliqlarining hammasi har millat ammo o'rtaq tijorat qildigan do'konlar binoni o'zi boshqurish komiteti doirlashtirib kengashish yig'ini tashkillash xalq ahvoli to'g'risida samimiy so'zlashish yig'ini etish orqali o'ltiroq rayonda saqlangan masalalarga qarata ahollar o'z ishiga o'zi ega bo'lib kengashib hal qiladi. Har millat partiya a'zolari kadrlar ammo billa turib billa o'ginib billa ishlab billa o'ynab anarning donisidek zich uyishyotidi. Dongfanghong mahallasining jonliq amaliyati dal avtonom rayonning giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining bir nuqtalik izdanishdan sistemalashtirib olg'a surishga qarab yuzlanganligining ixcham ko'rinishi. Avtonom rayon yaqinda avtonom rayonning giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasining sinab nusxasini besib tarqitib yo'lga qo'yib Turalg'u shahar yezi qurilishi sohasining Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish davomidagi rolini yanima joriy qildirib bo'shliq jihati girallashishni asosiy vosita qilib madaniyat iqtisod jamiyat psixika qatorliq har taraflama girallashishga texmi yaxshi mulozamat qildi. Jongo Pallar Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Du Hongru muxbirga avtonom rayonning giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasida giralashma shaklidagi talabning to'liq o'ltiroqlashtirilgan 8 mahalla qurish vazifasiga singdirilib, har bir turdagi aslaha qurilishining hammasida yo'g'irlash iqtidori bo'lish har bir mulozamat o'lchimida giralashma yo'nalish gavdalantirishni aytib mundoq dedi. Ommaviy mulozamat aslahalari qurilishida anar donasi mulozamat punkti jonxua madaniyatini almashtirish bo'shliqini saplab qurib avvalilik beqish yashanganda kutinish mahalla oshxonasi qatorliq mulozamatlar jarayonida har millat ommaning turmush urf odatiga moslashtirmiz. Ommaviy ochiq bo'shliq ichida bir qism madaniyat maydonlari manzara bo'shliqi orqali bosh temini chin ko'zlab har millat ommani faoliyat maydonlaridan ham bahrlantiramiz. Savdo aslahalari qurilishida har millat ommani qo'shmoqlashib egilik tiklashga ilhomlantirib iqtisod jihatda o'zaro giralashish orqali orlashish va yug'urlashga turtki bo'lamiz. Avtonom rayonning giralashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasi sinoq nusxasining qo'shimchasida yana 108 turlik qurilish injiklashtirilib jazman qurish qurg'ili bo'lish odatdan tashqari saplashdan iborat 3 daraja bo'yicha ayrilib joylar bevosita ishlatiladigan shu bo'yicha takshirib o'tkazib oladigan imkoniyat yaratildi. Du Hongru yetakchi qoidasida bo'shliqni ko'rinish hosil qilish faoliyatda orliqni yaqinlashtirish idora qilishda o'rtaq tonishni mujassamlash yo'llarining loyihalanib bo'shliqda qo'shni bo'lishdan qalblarni tutashtirishga yuzlantirishga turtki bo'linganligini bildirib undoq dedi. Ommaviy mulozamat punkti madaniyat maydoni badan cheniqtirish maydoni qatorliqlar orqali har millat ommani uydan chiqib orom elish ko'ngil echish imkoniyatiga ega qilib nihoyat yaxshi qo'shnidorchilik munosabatini shakllantiramiz. Doimlik qanot yaydirilayotgan jonxua millati bosh temalik bir qism faoliyatlar bir qism an'anaviy bayramlarni birlikda tabriklash qatorliqlar orqali ko'pchilikni ham turtki bo'lish jarayonida esiyotini cho'nqirlashtirish imkoniyatiga ega qilib madaniyat jihatda o'zaro giralashish va psixik jihatda o'zaro giralashishni ishga oshiramiz.
1: Ustozimiz xavri Növətdə Cənubi Şincanda yazlıq

sijilligining yuqori emasligini, yana kasbiy baxmichilik texnikasini o'rganaladiganligini aytdi. Abdumamet Avlikim undaq dedi. Ailemizdimi qo'y kalı baxtuq. Kooperativda o'rgangan texnikamga tayinib, baxmichilik saviyamni tadrijiy o'stirib, baxmichilik ko'limini kengaytib, ailemizning kirimini yana bir baldaq o'stirishni o'ylayapman. Egilinishcha navbatda Sanju bozorida 9886 baxmichilik oilasi bo'lib, buning ichida ko'lamlashgan baxmichilik oilasi 225ga yetib, 6 baxmichilik kooperativi qurilgan. Butun bozor bo'yicha beqilayotgan kala 5500 dan, beqilayotgan qo'y 132 ming dan eshib, chorvachilik kasbiy oilalarining o'tirchi kirimining 15 ming yuan dan ko'proq eshishiga turtki bo'lgan. Bakrining baxmichilik kooperativi Sanju bozorining chorvachilik kasbini taraqqiy qildirganligining jallig kartinasi. Shundaqla butun bozorning baxmichilik kasbining sifat darajasini o'stirishni o'rnak qilishga bo'ladigan amaliy tajriba bilan ta'minladi. Keyingi qadamda kooperativ baxmichilik ko'limini yanada kengaytirib, ilg'ar baxmichilik texnikasi va uskunalarini kirgizib, tor va tor sirtida yug'rilgan setish andisi ustida izlanib, bozor yo'llarini o'zliksiz kengaytirib, texnika ko'p ommaning kasb taraqqiyotining foydasidan o'rtaq bahramand bo'lishiga turtki bo'lishni planladi.